0: За всяка ме познасте, ту никешна новица, да влезен камион, но то промети горица. Ма зна бе да ду не више, да съм човек рад плиеше. Када ремио с диското се търгай обргиеше, ка придам на обрате, уелез мене шприца. Кей пей се влезем на ауто промети горица. Ма не ходем јесту диско зарад плиеса се застопе, зарад тега ходим чекате со лепе пупе. На приморском со пупе чиста шприца, јес вен се влезем на ауто то промети горица. Ма ту ни неч про тему, кар я сам видолани, кажал сам плеса ту ен диско там Любляни. Шо на балар на среду сам, ан там сам ја захледу, не вим каку поведу, би я ташко нет беседу. Ма усе кар вам поведу, чиста я ресница, ку ту да уезем на ауто промети горица. Ауто промет горица. Но е лихнен лед, како гър немшка аутострада. Алфета водат спреда, апарт водат зада. Лево, андесно, два блатника от фапа, да ти зменка сапа. И аз повем вам клапа, нисам ведал како лок артиста тънка майца носи. Тайш на два, фанала води дайца. Саре кужлайфу фале, рочна, штири фрече. Чече алпече нече, танцуй ми не утече. Туа ни навадна пупа, туа е форишерия. Ам форишерия нуца, доброго шоферя, чоловіка от мештір'я, да се те галуті, по часу низькі марчі, че треба урідоті. Сам си разбив лаву, каку найд беседу праву, сем люблянчан справу, да ма бозаш по таву.
1: Ей, погляга стріца, скірга спативіца!
0: Єст, зато промета горіца. Автопромет горіца.
1: Ти наш студіраш, тла маю стоп сам студенти.
0: Бай студіра ти каренцем, бо муси контенти.
1: Ти ніс студент.
0: Не, нісам, ма студірам. От кот прикаже тайш на мона, сегу ти прозмірам.
1: Дай, покаж ми індекс.
0: Ти бош мені пуну главу. Задницем пречиту, га сам крижан курешаву. Да індекс у латинщині казав спомені. Че ти покаже мє срединц, бош конча да омір мені.
1: А ти случайні зіваш, а агріва завугав.
0: Сам реку, ва паріату, чак ан мау. Пар нас навада є, да завугав фант пупупелє. Заступен то є желє, всак масо є веселє. Лепу да се допадем, ти ма нісам єст ватена. Ма погляди ти нєга. Какво са воно крига з нура, ко те спеш там, да бош тайшан ку на піца. Ах ти, я свозем на автопромети горіца. Автопромет горіца. Се я таку кувавило от зрака шкарикіру. Ан кончно з нюре віру, сам бесіду реч ту міру. Сем я зділа знана ніна говоріца, саре колепотіца. Я свозем на автопромети горіца. Ма ти, кей си з Любляни?
2: Не. Сам з Козани.
0: Рика, серед Любляни. Кай мій друг застане, кукар є дну плєса. Цей сам пову, ка се плєше, сам і торгаю боргіше, попу нам карбух не рєше. Є члук мештєр, я сам ан кукар пер кам'йони. Вєм, че са все шпіє, всі шальтери, батони. Познам все шперли на кружкоти женськега тельєса, знам пар пелля тю небєса, ан ту брез джеб'єса. Ма ти ствечер пар тисну, єс на гаста косен, да заліло карбураторія.
2: Ге, ні дайте просим, кіти. Кидилаш, кидилаш.
0: Я рекла руса, че улица. Кидилам? Сей сам типову. Єст уезем на автопромети горіца.